0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی و به امیدی که هر کجا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، قبل از هر چیز باید در گذشت پرویز قنیچخانی، این فوتبالیست محبوب ایران و سالها کاپیتان تیم ملی ایران که هم مبارزه با رژیم شاه رو در پرونده خودش داشت و هم مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران، اون متاسفانه در چه دست سال گذشته درگذشت. ما همیشه یاد او را هم به عنوان قهرمان ملی ایران، هم به عنوان یکی از کنشگران راه سوسیالیسم و آزادی گرامی می‌داریم. با تسلیت به همه هم‌میهنان ما. خب بینندگان عزیز، ما در این برنامه همچنان که در جریان هستید، مذاکرات ایران و امریکا بعد از این جنگ 40 روزه که از طریق پاکستان این بار در دنبال میشه، و چند روز پیش وزیر کشور پاکستان به ایران رفت، بعد رئیس ارتش پاکستان به ایران رفت، از اون بعد نخست وزیر پاکستان الان در چین، رئیس ارتش پاکستان هم در چین، سعی میکنن مقدمات یک، حالا یا اینطور که یا صلح یا یک آتش بس طولانی مدت رو برای بین ایران و امریکا برقرار. البته باید در نظر گرفت که ایالات متحده به هیچ کدوم از خواستهای اساسیش در این جنگ هنوز دست پیدا نکرد. ایران موشکاش رو داره، ایران اون 360 کیلو 400 کیلو اورانیوم غنی شده رو داره، برد موشکاش رو داره، منوان نیابتیش ضربه خورده و رژیم سرنگون نشده. این چیزی که اسرائیل و سلطنت طلبها به دنبالش بودن که فکر میکردن با یک حمله وسط رژیم سرنگون میشه، این در اتفاق هم نیفتاد. ولی اکنون مذاکرات در جریان. ما به هم دلیل با سه تن از رفقا، رفیق حمد احمدیان از حزب کمونیست ایران، رفیق توکل از سازمان فدایان اقلیت و رفیق حسن انسان از سازمان رای دعوت کردیم تا در این برنامه همراه ما باشند و ما به این مسائل رو بپردازیم. آیا اصولا چشمانداز سرخ وجود داره؟ یک آتش بس طولانی وجود داره؟ ما الان در کجا قرار گرفتیم؟ با سلام و تشکر به هر رفیق گرامی.
1: آره، من هم خدمت شما درود میفرستم، خدمت رفیق حسن احسان و خدمت خود شما و خدمت رفیق حلمت درود میفرستم و همچنین بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی.
2: من هم پس با اجازه رفیق بیژن با درود و فراوان به خودت، به رفیق توکل عزیز، به رفیق حلمت عبدیار عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شورایی، همچنان که شما در آغاز گفتید، با یاد همیار کارگران و زحمتکشان پرویز قنیچخانی.
3: منم به نوبه خودم سلام دارم رفیق بیژن به شما و رفیق توکل و رفیق حسن حسام و بینندگان برنامه‌تون.
0: خب من به خدمت از شما شروع کنم. پرسش اساسی که الان تقریبا تمام جهان رو بگیم، مردم همه من پاسخ این رو میخوام بدانم که آیا چشمنداز چیه؟ این یک صلح، همونجور که در تیتر برنامه دیگه آتش بس پایداره، یک جنگ بالاخره ارزیابی شما را در این حوزه ما بشتارید، با اینکه الان مدام مذاکرات رفت و برگشت. همین امروز در آخرین خبری که ما داشتیم، قالیباف و عباس عراقچی و رئیس بانک مرکزی ایران مسافرت کردن به قطر. یعنی حالا خب قالیباف مسئول مذاکره است، اون آقای عراقچی وزیر امور خارجه است، ولی رفتن رئیس بانک مرکزی یعنی به نوعی آزادسازی ممکنه بخشی از دارایی ایران باشه. مثلا عجابه شما در این موضوع آیا صلح جنگ بفهم؟
3: بله، خب شما گفتین مذاکرات در جریان و قرار یه آتش بس 60 روزه دیگه اعلام بشه. ظاهرا توافقاتی هست روی بندهایی و تا اونجایی که اخبار میگه بندهایی رو اون بنگاه‌های نزدیک به سپاه تسنیم و فارس و اینا ظاهرا قبول نکردن. ترامپ هم همین حالا شنیدم که هشدار داده به کشورهای عربی، در واقع در مقابل اون خاصی که جمهوری اسلامی برای پایان دادن جنگ در لبنان هست و اینا. این روندیه در جریانه. اولا در سطح کلی ما باید هیچ وقت اینو فراموش نکنیم که این جنگی که حالا در جریان بین ایران و آمریکا و اسرائیل در چارچوب اون ژئوپلیتیک خاورمیانه رقابت امپریالیست‌ها میتونه معنی پیدا بکنه، یعنی صرفاً به تقابل این دو تا طرف و محدود کردن شاید تحلیل درستی به دست نده. میدونیم بعدش اون آتش‌بس جنگ 40 روزه که برقرار شده، در واقع جنگ بیشتر حالا به عرصه اقتصادی کشونده شده. ایران با بستن تنگه هرمز در واقع سعی کرده فشار اقتصادی بیاره به کشورهای اروپایی و متحدین آمریکا، و متقابلا هم آمریکا هم محاصره کرده اون دریای عمان رو که چیز بکنه. این وضعیت نه جنگ نه صلح در واقع بیانگر وضعیتیه که هیچ کدوم از طرفین این جنگ هنوز نتونستن در توازن قوایی که بتونن شرایط مطلوب برای خودشون فراهم بکنن در دراز مدت به این مرحله نرسیدن. و همونطوری که شما گفتین، حالا آمریکا که در واقع گیر کرده تو این جنگ و برخلاف تصور اولیه‌ای که فکر میکرد با مدل ونزوئلایی میشه با زدن رژیم چنج رو که اصلا در دستور نداشت، ولی لیدر چنج بکنه و مثلا بزنه تعدادی از رهبرا، این عملی نشد و حالا با وساطت پاکستان و امارات و عربستان و حتی ترکیه اینا هم میخواد به شکلی از اشکال موقعیت مناسب تری برای خودش فراهم بکنه. طبعا جمهوری اسلامی هم هم نظر نیستن، اختلافاتشون به ویژه بعد از غیبت یا حذف خامنه‌ای پدر بیشتر شده. جناح سپاه به طور کلی فکر میکنه در این شرایط که آمریکا تنگناهای زیادی داره میتونه امتیاز بیشتری بگیره، و اون جناح نرمتر به اصطلاح که بیشتر عراقچی و پزشکیان و تا حدی قالیباف هم توش میگنجه، اینا فکر میکنن باید سازش کرد. منتها به طور واقعی پروسه مذاکرات، اگه این پروسه مذاکرات به نتیجه نرسید، به نظر من از سرگیری جنگ البته در ابعادی محدودتر ممکن هست، ولی چون این جنگ نمیتونه فرسایشی باشه، طرفین این جنگ چالش‌های واقعی دارن. تا اونجایی که آمریکا است، ما میدونیم که اون اصل براش رقابت با بلوک چین و روسیه است و اون کشورهای بریکس ببخشین، هرچند در اون بلوک هم همین در اخبار این روزها شنیدیم که منافع کشورهای بلوک بریکس هم یکسان نیست. اوضاع داخلی آمریکا براش مهمه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای مجلسین در ماه نوامبر که نکنه رقیبش دست بالا پیدا بکنه دموکرات ها و اینا. کشورهای عربی به طور کلی که حالا درگیر شدن عملا، چه نزدیک باشن به آمریکا چه فاصله داشته باشن، اینا ناراضین، ترکیه هم ناراضیه، و به طور کلی که این جنگ در واقع یک بحران اقتصادی رو به جهان میشه گفت، به صورت افزایش قیمت بنزین و سوخت و اینا به وجود آورده. جمهوری اسلامی هم همینطوری، همین هرچند این جنگ براش به طور واقعی نعمتی بوده و تونسته در سایه این جنگ ارتجاعی اعتراضات داخلی خودش رو از تیغ اعتراضات داخلی جدا چیز کنه، محفوظ بکنه، منتها ناتوانه چون با بحران‌های چندلایه‌ای حتی قبل از جنگ هم روبرو بود. برای جمهوری اسلامی البته خب همین کس هنوز سرنگون نشده، اینو یه پیروزی برای خودش تلقی میکنه، اما در این حال نباید فراموش بکنیم که جمهوری اسلامی هم که به ویژه واقف به ظرفیت‌های اعتراضی در جنبش‌های اجتماعی از یه طرف و اون فشارهای اقتصادی در اثر تشدید تحریم‌ها و اینا نگران آینده خودشه، و اونم بالاخره عقل سرمایه داریش ایجاب میکنه که به شکلی از شکلا بتونه در یه پروسه‌ای به نقطه سازشی برسه و صد البته اینو به عنوان پیروزی برای خودش تلقی بکنه.
0: خیلی ممنون. همین پرسی هم از شما در این رفعی توقع با در نظر گرفتن که جمهوری اسلامی تا قبل از جنگ خب مسئله هسته‌ای بود، مسئله نیابتی بود و این مورد مشخص بوده. ولی الان مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده و مضافه به اون کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس ایران هم متوجه شدن که این با وجود پایگاه های امریکا ایران میتونه به اونا ضربه بزنه. این است. خواستم و کشور اروپا هم که حمایت کنه از امریکا. خواستم اعضای شما رو در این مورد بشنوم که آیا ما به تبعیض یک آتش بس طولانی میگیم جنگ، این اعضای شما رو بشنوم بفرمایید.
1: اما باور من از گذشته دورتر، یعنی از چند سال به سر قبل، یک جنگی وجود داشته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و منتها به شکل غیر مستقیم این جنگ ادامه داشته. تا زمانی که ترامپ به قدرت میرسه، به قدرت رسیدن ترامپ همزمان هست با اتفاقاتی که در جنبش فلسطین افتاد، حمله ای که از جانب حماس صورت گرفت و تحولاتی که بعد از اون در خاورمیانه رخ داد. چون مسئله فقط مسئله فلسطین نبود، مسئله فقط مسئله حماس نبود، بلکه در پی اون کل به سر اون برنامه ای که جمهوری اسلامی داشت واسه کسب هژمونی در خاورمیانه و در همان حال اعتقاداتی هم حالا داشت تا وجودی راجع به اسرائیل و به زبانهای مثلا مختلف این رو بیان میکرد. این تحولاتی که در خاورمیانه رخ داد و همونجور که شما برفای دیگه اشاره کردین، میبایست به هر حال شکل قطعی به خودش بگیره. یعنی جایی که جمهوری اسلامی صدمات مثلا جدی خورده بود سر مسئله فلسطین، سر مسئله لبنان، سر مسئله سوریه، در واقع جبهه بعدی جمهوری اسلامی بود، مسئله مثلا ایران بود که باید تکلیف این قضیه روشن بشه و نقش آمریکا، نقش سلطه‌گری آمریکا بر تمام مثلا منطقه خاورمیانه تثبیت بشه و از اون طریق در واقع بتونه با قدرت‌های مثلا دیگه به طور خاص با تسلطی که بر مسئله انرژی خاورمیانه، مسئله نفت داره، مسلط شده باشه و در همون حال مثلا خود این ایران همون جور که مثلا میدونیم کشوری هست که با کشورهای مختلف با راه‌های ارتباطی مختلف مرتبط هست و بتونه به شبه قاره هند خوب دسترسی داشته باشه، بتونه به آسیای مرکزی دسترسی داشته باشه، تسهیل بکنه اینها رو واسه امپریالیسم آمریکا. این در واقع جنگ در تحت مثلا یه همچین شرایطی وجود داشت. این که مثلا در واقع میاد مسائلی مطرح میشه، مثلا مثلا هسته‌ای مطرح میشه، مثلا نمیدونم موشک ها مطرح میشه، مثلا نیابتی ها مطرح میشه، اینها توجیه و بهانه ای هست واسه پیشبرد اون استراتژی اصلی. منتها به باور من دولت آمریکا، امپریالیسم آمریکا و هم اسرائیل، هر دوتاشون ارزیابی مثلا دقیقی از وضعیت مثلا ایران نداشتن. هم اشاره کردین و رفیقمون علمت هم اشاره کرد که باور اینها این بود که خیلی ساده مثلا میان اینجا رو مثلا سرکون بمباران میکنن و بعد از درون این میتونن مثلا یک رژیم مطلوب خودشون رو، حالا واسه اسرائیل به صورت یک رژیم دست نشانده ای که خودش مد نظرش بود اون سلطنت طلب ها، و از جانب مثلا ترامپ هم نیروی از درون مثلا خود هیئت حاکمه در بیارن و حاکم بکنن. ولی این ارزیابی مثلا دقیق نبود، ارزیابی درست نبود، غیر واقعی بود. به همین علت جمهوری اسلامی اینا رو از سر گذروند. خب معلوم بود به سرای یک حکومتی که به هر حال یه محدوده هنوز پایگاه مثلا داره، محدود بگیری میز درصد اینا، این که به سادگی بل نمی کنه، به سادگی سرنگون نمیشه و در این حال این برنامه ریزی داشت. اونجوری نبود که رژیم باشه که مثلا بشه به راحتی مثلا سرنگونش کردینا، مقاومت کرد، مقاومت کرد. بعدا مثلا روشن شد که نه تنها ترامپ و دولت اسرائیل هیچ کدوم به اهدافشون نرسیدن، بلکه مشکلات دیگه به وجود آوردن در سطح جهان، توی منطقه خاورمیانه با گرفتن مسدود کردن تنگه هرمز. در واقع این ضربه به تمام کشورهای جهان، به اقتصاد تمام کشورهای جهان بود. آیا واقعا مثلا روی این مسئله محاسبه کرده بودن؟ به نظر نمیاد، به نظر نمیاد این مسئله خیلی جدی گرفته بودن. به نظر نمیاد که حتی مثلا اون تهدیدی که خامنه‌ای قبل از مرگش کرد به تبدیل کردن مثلا این جنگ یک جنگ منطقه‌ای، اونو جدی هم باز اون نگرفتن. بنابراین با یک وضعیتی مثلا ترامپ، دولت آمریکا و اسرائیل روبرو شدن که از یک طرف هیچ کدوم از اون چیزهایی که میخواستن بهشون دسترسی مثلا پیدا نکردن و دو تا مشکل مثلا جدید افزودن. یکی مسئله اقتصاد جهان رو در واقع گلوگاش رو بستن با تنگه هرمز، و از طرف دیگه مثلا خود تنگه هرمز شرایطی که بوجود آمد و جنگ منطقه‌ای. خب تحت این شرایط آیا مثلا این به معنای اون اتفاقی میفته؟ قطعا مثلا یک در کوتاه مدت اینا هر نیاز دارن، چون دولت آمریکا در بنبسته، جمهوری اسلامی هم در بنبسته، هر حال ضربات متعددی خورده و اینجوری که نمیتونه اینا نیاز دارن اینکه یک دوری به اصطلاح محدودی توافقاتی بکنن. بعد تا جایی که به دولت آمریکا مربوط میشه به خاطر تضادهای مختلفی که وجود داره هم در درون آمریکا هم در بیرون آمریکا، فکر میکنم که این واسه چند ماه گذشته اتفاقا میتونه به اصطلاح توافقی صورت بگیره، نه صلح. صلح در این منطقه با وجود جمهوری اسلامی و دولت نجات پرست اسرائیل در کنش اون برای قضیه امکان پذیر نیست، و در حالی که مثلا خود آمریکا هم سیاستی نداره که در واقع بتونه با لشکرکشی هایی که در گذشته داشتن، یعنی توانش رو نداره دولت آمریکا دیگه اون کار رو بکنه. بنابراین مثلا اتفاق این احتمال وجود داره که در آینده های دورتر چندین ماه بعد وقتی که ترامپ تونست این مشکلاتی که الان باش دوباره از حل بکنه احتمال داره درگیری، ولی به هر حال صلحی در کار نیست. اون چه که صورت میگیره در واقع یک آتش بسی، حالا یکم طولانی تر.
0: خیلی ممنون. همین پرسیم مثلا داره حسن باد در نظر گرفتن که همونجور که رفقا اشاره کردن، هر دو کشور هم ایران هم امریکا با مشکلات متعددی بود. امریکا اصلا فکرشون نمی کرد که تنگه هرمز در کار باشه، این ایران موفق باشه ببنده که 20% نفت از اینجا عبور میشه، به اضافه مواد شیمیایی، به اضافه هلیوم و خیلی مسائل دیگه. از اون طرف پیمان ناتو ازش حمایت نکرد، یعنی هیچ کشوری از کشورهای پیمان ناتو حاضر نشد بیاد کمک، چون گفتن ما اصلا این جنگ جنگ امریکا بوده، جنگی نبوده که سازمان ملل بوده. این مسئله خب با نظر اگر بخوام به اصطلاح دو طرف رو در ترازو بذاریم، به نظر شما ارزیابی شما رو میشه آیا به سمت یک صلح میریم، جنگ میریم، آتش بس میریم؟
2: خب من در واقع در ادامه بحث تحلیلی رفقا حلمت و توکل عرض بکنم، ضمن تایید تمام اون زاویه‌هایی که رفقا دیدند، من ارجابیم این هست که هنوز که دارم عرض بکنم احتمال یک جنگ حتی مقطعی موقتی نامحتمل نیست، چون به هیچ وجه رو این زیگزاگ‌های ترامپ و دستگاه هیئت حاکمش نمیشه محاسبه دقیق کرد. یکی از دلایلش اینه که متحدینش که جمهوری خواهان باشن و اکثریت کنگره رو دارن، یک بخش قابل توجهشون خواهان ادامه جنگند. دو، از یک سوی دیگر بخش محبوبیت ترامپ پایین آمده به خاطر اینکه اون شروعی که آغاز کرده بود که جمهوری سر سقوط کرده، نه فقط سقوط نکرده، گردن کلوفتر در صحنه و در میدان هست. بنابراین و این هزینه های سرسام‌آوری که این جنگ به مصرف کنندگان آمریکایی وارد کرده، بیزاری عمومی رو در بین مردم طرفدار ترامپ علیه ترامپ به وجود آورده. اما بگم همین زیگزاگ های توافق داریم، توافق نمی کنیم، جنگ می کنیم، جنگ نمی کنیم، که هر روز قیمت نفت و انرژی را بالا پایین می کرده، در گزارشات متعددی اومده که کمپانی های اصلی این قضایی هم بیلیارد بیلیارد سود بردن، در این حال که قیمت نفت رو بالا پایین بردند و مردم و مصرف کننده رو خانه خراب کردند، در این حال از ثروت وابستگان به امپریالیسم جهانی ثروت های عظیم بردن. من اخیرا شنیدم، همین دیروز خواندم، که بخشی از اطرافیان ترامپ از جمله خانواده اش جز این سودبران میلیونی این قضایا بودن. اینها نشون میده که فضای جنگ در مجموع به نفع امپریالیسم جهانی در به رهبری این مرد واقعا نیمه دیوانه نامتعادل به جای دیوانه بکار نامتعادل ترام نیست. الان ما با دو تا حکومت نامتعادل ترفیم، جمهوری اسلامی که حکومت سرمایه‌داری نامتعادل بود به اختلال ایجاد کرد در روند مناسبات سرمایه‌داری به سهم خودش بمیشه در منطقه، ترامپ هم همون کار که حکومت دولت ترامپ و اون دستگاهی که به روی کار هستن همون خصلت نامتعادله دارن. شما بحثایی که این سه چهار روز اخیر ترامپ ریبیو وزیر امور خارجه‌اش و اطرافیان اصلیش که کردن جنگ میشه جنگ نمیشه جنگ میشه جنگ میشه توافق کردیم، تا روز تا ساعت آخر نگاه بکنید ببینید که عدم تعادل رو نمیشه فقط در جمهوری اسلامی خلاصه کرد در این لحظه. آخرین نکتش هم طلایی است، گفت که پیونده که همین امروز ترامپ آخرین پیامش گفت که توافق با ایران وقتی تکمیل میشه که عربستان و قطر و کیک بیان به پیمانه ابراهیم بپیوندن، وصل کردن یه داستانی که به هیچ سریشی قضیه دعوای غزه تنگه هرمز و به جنگ آمریکا و هست و داستانا نیست، او را مربوط کرده. آیا الان اون مربوط رو پرنسیبی کرده یا مثل همیشه گفت جزیره گرینلند میخواد بگیرم کانادا و استان فلانه اونجوری حرف زده؟ ما نمیدونیم که این چقدر پاگه مادی داره، ولی آنچه که روشن هم دیگه رو بقا به دقت و درست گفتن این جنگ نفته، جنگ انرژیه، نه بین آمریکا و ایران، بین آمریکا و چینه در درجه اول. این رقابت اقتصادی و مصادره امکانات نفتی در عمل پشتش رقابت اقتصادی و جنگ غیر نظامی بین فعلا چین و روسیه آمریکاست. سفر اخیر ترامپ هم که شما همه دنیا شاهد بودن ابدا وقتی رفت به چین موافقت آمیز نبود، برخلاف پوتین گرفت اونجا قطعنامه‌ای که دادن رؤسای جمهور چین و روسیه تأکید کردن که مداخله غیر خارج از سازمان ملل و و و رو محکوم کردن. بنابراین اگه خلاصه کنم حرف منو، من معتقدم که تلاش برای این که صلحی طولانی ببخشید آتش بسی طولانی صورت بگیره و جمع جور کنن به طلب تعادل تلاش هست، اما این تلاش به خاطر نامتعادل بودن هر جوری تقاسم به نقش مخرب اون رژیم نسکش نجاتکش اسرائیل که در مسیر گسترش اسرائیل و اعمال هجمونی در خاورمیانه است رو اگر در نظر بگیریم میتونین آتش بس کوتاه مدت بشه و در لحظاتی جنگ ناخواسته تعمیل بشه به هم به مردمان آمریکا و به ویژه به مردمان ایران. حاصل کاری که اگه در یه جمله بگم که رویای نتانیاهو نک فقط خاکستر شد و اون چیزی که تو کنگره و طرفداران ترامپ داشتن، جمهوری اسلامی تو این جنگ در این لحظه نیروی سرکوبگرش به نظامیگراش قدرت بیشتر یافتند. شرایط جمهوری اسلامی بعضی که در
0: اون پرسشو بعدیست
2: و ابزار تبدیل کنه به یک زبان درشتر و قویتری روی میز قرار گرفت، کار به این سادگی توافق نخواهد انجام.
0: پرسشم اینه که این جنگ، جنگ 40 روزه، حتی اون جنگ 12 روزه هم باید بهش اضافه کنیم، این جنگ 40 روزه هم اثرات داخلی در ایران داشته، هم اثرات منطقه عمیق داره. رابطه ایران با کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته. فعلا ما سعی می‌کنیم بر سر ارزیابی شما رو بخوام بر سر این مسائل داخلی ایران، این بحران‌های چند لایه‌ای که ایران قبل از این جنگ باش درگیر بود، منجر شد به خیزش‌های بهمن ماه و اون سرکوب‌های خونی، اونها به اضافه همونها به اضافه اثرات جنگ که بمباران بخش های از صنایع ایران حدود 50-60% از صنایع ذوب‌آهن ایران غیر فعال شده. پتروشیمی ایران چه در خار، چه در ماهشهر، چه در اصفهان، چه در تخیج عراق، اینا آسیب دیده و این کارگرای ساختمانی بیکار شد. خواستم ارزیابی شما هم اینو بشه با در نظر گرفتن، این که الان رژیم دست بالا رو دست سرکوبگران رو سپاه افتاده کنه. بفرمایید.
3: نمیدونم سوال شما تقریبا دو قسمت داشت، یکی اثرات جنگ در بود داخلی، یکی هم منطقی و جهانی.
0: در بود داخلی صحبت میکنیم،
3: در بود داخلی. خیلی خوب، همونطوری که شما گفتین جنگ خوب فضای بسیار زیادی به همراه آورده، اون بحران های چند لایه رژیم که قبل از جنگ موجود داشت اینو دو برابر کرده و در واقع رژیم جوابی برای حل اینا به جز اهرام سرکوب نداشته. ببینین خب آمارها وحشتناکه، دهشتناکه، شما شنیدین، ما اینا رو تکرار نمی کنم، ولی بعضی مسائلی که حالا خود سخنگویان رژیم میگن و میبینیم، اونم مسئله به بهانه جنگ اخراج کارگران شاغل تحت نام تعدیل نیروی کار به بهانه اینکه این مراکز صنعتی نا بمباران شده، در واقع هر روز میبینیم که شمار بسیار بیشتری از کارگران رو بدون پرداخت هیچ بیمه و بازخرید و اینا به صف اون میلیونی بیکاران به اصطلاح روانه میکنن. تورم جای خودش، تورم افسار گسیخته، در واقع بیارزش شدن پولش، گرانی، همه اینا هزینه آماری رو من خوندم، هزینه سبد معیشت که قبلا شورای عالی کار در اسفند پارسال چیز کرده بود در واقع 45 میلیون بود، حالا به بالای 71 میلیون رسیده. یعنی چی؟ یعنی در عرض دو ماه به میزان 78% این بالا رفته و همون میزان هم فقر و گرسنگی رو تو جامعه بیشتر کرده. در واقع جمهوری اسلامی به بهانه جنگ فقری، چون این فقری رو بر زندگی میلیون ها خانوار کارگری و زحمتی که اگه شانس داشتن حتی کارشون رو از دست ندن وارد کرده. نمونه‌ای رو دیدیم در همین چند روزه، من گفتم مثلا هفته گذشته قالیباف میگه برای کاهش پیامدهای اقتصادی جنگ لازمه که صرفه‌جویی بکنیم و همدیگه رو کمک بکنیم. خامنه‌ای که البته کسی هنوز چیزی ازش ندیده و نشنیده، ظاهرن به اسم اون گفته ما حالا در نبرد اقتصادی هستیم. پزشکیان میگه توقعات خودتون رو کم بکنین، واقعیت رو بپذیرین، ما کسری روزانه 5 میلیون لیتر بنزین رو داریم. این رهنمودهای سران رژیم در واقع که نشون از یک بحران عمیق، نشون میده که این رژیم در یک بحران عمیق اقتصادی و که راه حلی براش نداره قرار داره. و در همین رابطه هم ما ببینیم تو خود جناح‌های رژیم هم اختلاف هست. مثلا پزشکیان میاد میگه ما چاره ای جز گفتگو با آمریکا نداریم برای حل این بحران ها، بلافاصله از صحبتاش و از سایت های چیز پاک میکنن و در واقع پسش میزنن. اینا نشون میده که در واقع جناح اصلی، یعنی جناحی که خواهان یک نوع تعامل با غرب و آمریکا هست، اینا در مقابل اون هسته قدرت سپاه پاسداران که وحیدی و نمیدونم ذوالقدر و طائب و الی آخر اینا توش هستن، اینا حرف اولو میزنن و اینا در واقع کمر بستن که همون فقر و فلاکتی رو که 47 سال گذشته این رژیم به جای اینکه جواب نیازهای اقتصادی مردم رو بده، اینو خرج هزینه های جنگ افروزیش در منطقه و سازماندهی و تامین گروه های تروریستی میکنه، این در واقع محور اصلی سیاست های دولت بوده. این در سطح من خیلی واحد وارد آمار تلفات و فجایعی که این جنگ برآورده نشدم، چون فرضم اینه که به حال همه شنیدیم تو اخبار.
0: خیلی ممنون. همین پرسه رو اصلا در نقمه توکل باید در نظر گرفتن این که این رژیم قبل از جنگ در بهمن ماه سرکوب دیمان سرکوب خشنی کرد و الان شروع کرده باز به اعدام، یعنی خودش ارزیابیش اینه که قطعا بحران خیلی عمیق و چیز. خواستم ارزیابی شما رو در این حوزه بشنویم که این بحران های چند لایه بالاخره راه به کجا خواهد بود اگر همین امروز فرض کنیم چی هم برقرار شد. بفرمایید.
1: ببینید به باور من ببخشید جمهوری اسلامی کلن با یک موزلی روبرو هست فراتر از بحران مثلا اقتصادی، بحران های متعدد اجتماعی، نمیدونم فساد درون دستگاهیت حاکمه، نمیدونم بروکراسی، تضادهای درونی، اون با اون بحران سیاسیه. شما شاهد این بودیم که الان چندین ساله که در این جامعه به اصطلاح یک تلاطمی وجود داره میان به اصطلاح مردم و برخوردهایی که به اصطلاح با این نظم موجود دارن. شما شاهد این هستین که اعتراضات بیشماری صورت گرفت و هیچ وقت هم علی رغم تمام سرکوب هایی که رژیم داشته آروم نگرفته. این بحران سیاسی یک چیز رو ما میگه، این جامعه باید تغییر بکنه. بدون مثلا این تغییر نه اوضاع اقتصادی بهتر میشه، نه میدونم رفاه مردم بهتر میشه، نه مطالبات سیاسی مردم داده میشه و نه خود رژیم طبقه حاکم میتونه حکومت بکنه بدون درد سر. شما اشاره کردید به این که رژیم اونجا قتل عام کرد و الان هم داره روزمره اعدام میکنه، کمتر روزی که بگذره به اعدام نکنه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه رژیم نمیتونه به شیوه سابق حکومت بکنه. اینکه نمیتونه حکومت بکنه داره این کارا رو میکنه، وگرنه هیچ مثلا حکومت هیچ طبقه حاکمی به این سادگی مثلا این کار رو نمیکنه. مثلا به قول خودشون، نمیخوام بگم که حالا چقدر، خودشون میگن 3200 آدم رو در جا مثلا توی فاصله دو روز قتل عام کرد. کدوم رژیمی در جهان مثلا این رو میخواد که هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر رو اعدام بکنه؟ این نشون دهنده اینه که طبقه حاکم نمیتونه حکومت بکنه، نمیتونه حکومت بکنه به این شیوه ها مثلا متوسل میشه. بنابراین بحران، بحران سیاسیه، بحران تغییره. حالا این که مثلا فرض کن این به صورت انقلابی حل بشه و مشکلات مردم حل بشه، یک راه قضیه هست. یک راه قضیه این هست که درون طبقه حاکم اتفاقاتی بیفته، نه با وجود جمهوری اسلامی، در اون حالت بدون جمهوری اسلامی ما هنوز نداریم. اون هنوز فاکت هایی که نشون بده که از درون مثلا جمهوری اسلامی بتونه نیروی در بیاد و در مقابل جمهوری اسلامی هم قرار بگیره، منظورم در مقابل قرار گرفتن اینه که دیگه اون چیزی به نام جمهوری اسلامی در ایران با اون سیاست ها وجود نداشته باشه. اینا این راه حله، یکی راه حل ضد انقلابی، یکی راه حل انقلابی. ما روبرو هستیم، هزار بار اینا تلاش بکنن بحران اقتصادی رو حل بکنن، بحران اقتصادی حل نمیشه. سیاست اقتصادی اینا دنبال میکنن که این سیاست اقتصادی با این رژیمی که در ایران بر سر کار است نمیخونه، با مناسبات بین المللی نمیخونه. سیاست نئولیبرال باید مناسباتی با سراسر جهان داشت، باید مناسبات نزدیکی داشت. هر روز دعوا و مرافع و جنجال را نینداخت، هر روز بحران به وجود نیورد، بحران حل نمیشه. این دولت، دولت مذهبی هست در اون بالا، این دولت مذهبی با اون زیربنای تا اقتصادی متعلق به خودشون تضاد دارن. بنابراین شما شاهدی هستید نه بحران حل نمیشه، بحران حل نمیشه، به سرکوب متوسل میشه، مردم هم آرام نمیگیرن. شما اگر تو این فاصله همین دو سه هفته اخیر رو نگاه بکنید، دوران سرکوب و دوران اعدام روزمره است، ولی شما شاهد هستین کارگرا در چندین مورد مثلا اومدن مبارزه دارن میکنن، دانش آموزا اومدن مبارزه میکنن، کارمندای بهداشت اومدن رو، کارمندای مثلا شهرداری ها اومدن، یعنی آروم نمیگیرن. نه، مردم دیگه اون ترس رو ندارن که جمهوری اسلامی اعدام میکنه. بله داره روزمره اعدام میکنه، ولی مردم گامو میان بازنشسته میاد شعار به اصطلاح در مقابل حکومت به اصطلاح میده. نه، به باور من در واقع این بحران های رژیم عمیق تر میشه، راه حل واسه این بحران ها نداره. پول نفت میتونه به خودش، به دستگاه بروکراسی، به دولتش، به نیروی مسلحش کمک بکنه، ولی واسه این مردم هیچ مشکلی رو حل نخواهد کرد.
0: خیلی من همین پرسنم از شما داریم بفقط هنسان ارزاقی شما رو بشنم که رژیمی سراپا بحران چه در داخل چون از بحران عمیقی از تورم گرفته بیکاری گرفته آب گرفته برق محیط زیست گرفته یعنی تمام که الان مثلا خیلی خودشون میگن میگن تمام کارگرای ساختمانی بیکار خیلی ساده میگن 3 میلیون نفر بر بیکاران اضافه شده در دوران جنگ خواستم عذابی شورم در این حوزه بشن بکنم
2: بازم من باید تأکید کنم در ادامه صحبت رفقای عزیز که ما همین باز شد چیز که در اول میخوام روی یک نکته تأکید ویژه داشته باشم تمام اون چی که رفیق حلمت و رفیق تبکر گفتن 100% امضای من همزگیرش بذار من در این اتفاق ویژه که صورت گرفته یک سوش رژیم ارتجاعی و آدم خار سرمایداری جمهوری اسلامی است یک سوش منافع و مطامع امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و نایبش اسرائیله این جنگ دو سویه داشته ما و طبقه کارگر و نیروی زحمت کشان صدای سوم این آلترناتیویم بنابراین هر ویرانی که عاملش جمهوری اسلامی بوده بر این ویرانی اضافه کنید نقش کلیدی امپریالیسم در این ویرانی یکی از مختصات و مشخصاتش رو شما نگاه کنید بعد از دیما جنبش رو به اطلاع بود علی‌رغم کشتار 3-4 هزار نفری که به قول تفکر خود رژیم اعلان کرده و به هیچ وجه مردم به خانه باز نگشتند مطالبات مختلف جنبش مطالباتی میرفت که به جنبش سیاسی ارتقا پیدا کنه این جنگ کثیف در یک زاویه به نفع جمهوری اسلامی تمام شد که جنبش مطالباتی را به عقب راند شوخی نیست که اون حیوان آدم کش که مسئول نظامی شهرهای ایران گفته که اگر بیان مردم به بهانه مطالبات به خیابان دیگه اینا مطالبه کرد اعتراضی نیستن نیروهای ما دست به ماشا آماده کشتارن و این روزانه 2-3 نفر میکشه که جنبش اجتماعی به خیابان نیاد تلاش های بسیار کمرنگی که برخلاف دوره های گذشته در این 40 روزه جنبش طبقاتی اجتماعی میکنه علی‌رغم که فشار مضاعف بر اینا هست ساگه سرکوب لحظه به لحظه دست پا شده یک اقدام بزرگ حتی در حوزه جنبش مطالباتی بسته پایین آمده قدرت خرید طبقه کارگر و حتی طبقه متوسط در این 40 روزه ببخشید در همه حوزه های دارو درمان بیمارستان فلان ابعاد جهنمی گرفته و بیکاری هم ابعاد جهنمی گرفته اون موج رود حکومت میلیتاریزه و حکومت نظامی به رهبری سپاه بسته عملا این از دولتی سر این جنگه این مالیاتش رو نوه رضاخان فاشیست کثیف رضا پهلوی باید بده که با کمک و همانو به عنوان نوکری نتانیاهو در خدمت سرکوب و ایجاد این جنگ شده یعنی این جنگ مائده آسمانی بوده همچنین که رفقا هم گفتم برای گرایش نظامی و اون اصول جریان تندروی جمهوری اسلامی که هیچ سطحی جز درگیری چون منافعشون در اونجا تامین میشه ندارن مائده آسمانی بوده برای جمهوری اسلامی که هم بقاش رو تثبیت کنه هم فرصت های بهانه های مختلف زیر خطر جنگ میگم جاسوسی و زهرمار جوان های مردم رو بکشه اینا رو زیر شکنجه بیاره جلوی تلویزیون فرصت داده به اینها و اصلا برش مهم نیست که مردم از گرسنه هستن مردم بیمار میمیرن براش حفظ قدرتی است که پشتش منافع طبقاتی تک تک فرماندهان سپاه و این عمامه های سفید سیاه پشت پنهان رهبری دارند بنابراین از زاویه غارت هم همدستند با امپریالیسم هم همدستند با اسرائیل هم دستند با دول مرتجع عرب اما در این حال اختلال ایجاد کردن در کارکرد سرمایه در منطقه به ویژه بعد از جریان بسر تنگی هرمز جمهوری اسلامی در یک تنگنایی قرار داره از یک سو در یک گشایشی قرار داره از سوی دیگر این جمله رو من کوتاه باید بگم تنگنا این است که هیچ راه حل اقتصادی چیز نداره، خطر جنگ هم تهدیدش میکنه، اما از سوی دیگر به بهانه این فضایی که بخش اول گفتم ساگه سرکوب رو تشدید میکنه و بی تردید این رژیم از درون به سمت انفجار میره. کی چگونه ما پیشگو نیستیم، فضای ممکنه جز انفجار در درون جمهوری اسلامی ممکن نیست. بازگشت رضا پهلوی فاشیست هم در شرایط کنی با این آرایش قوا، با این تصافت کاری هایی که کردن، لباس سواک پوشوندن، زهر مارا دیگر، ناممکنه. بنابراین همجور که توکل به درستی گفت، گیر حرمت هم گفت، دو آلترناتیو واقعی است، نمیشه هیچ کدام گفت واقعی نیست. یکی این که لایه ای از سرمایه داری نظام جمهوری اسلامی رو دور بزنه، حتی آدم های همین رژیم، نه لزوم اصلاح طلبان، و یک رفرم خفه کردن انقلاب رو برای خفه کردن درچه باشه یا طبقه کارگر و نیروی اجتماعی در مسیر در همچه کسر
0: پاسش بعدی ما
2: دیگه ما با در این لحظه تاریخی هستیم. این لحظه تاریخی را مردمان رو سیاه‌بخت سه جریان کردن، جمهوری اسلامی در درجه اول، امپریالیسم آمریکا که در درگیرش برای نفت و سیاست گسترش اسرائیل از سوی دیگر.
0: خب این جنگ هم الان شما هست رفتی دامان تبعات داخلی صحبت شد، این تبعات منطقه‌ای داره برای ایران، چون ایران همچنان که بینید چندین سال با عربستان قطع رابطه کرده بود، چین واسطه شد، ایران و عربستان رابطه برقرار. الان ایران با موشک تمام کشورهای منطقه را زده، از بحرین، امارات، عمان، کویت، عربستان، پایگاه های امریکا هر کجا. اولا به کشورهای منطقه حاشیه جنوبی خلیج فارس نشون داد که پایگاه امریکا داشتن امنیتی برای ما نمیاره، یه مسئله هست. دو، رابطه ایران رو با اونها هم رابطه خصمانه ای کرده، مخصوصا در مورد امارات رابطه رو باشه. مثلا ارزیابی شما رو بخواهم در این مورد بشن که اگر جنگ هم باشه آیا این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
3: کلا در سطح منطقی و جهانی جمهوری اسلامی به نظر من برنده نبوده، بیشتر ایزوله شده. در سطح منطقی رو شما اشاره کردین، حالا اگه قبلا بیشتر به نیروهای نیابتی متکی بود، حلال شیعی و اینا، این به شدت محدود شده و شاید در سطح خیلی محدودی حوثی های یمن یا نمیدونم حشد الشعبی در عراق و اینا با کاربردی خیلی محدود بتونن، وگرنه بقیه کاری کرده که به طور کلی بیشتر کشورهای عربی منطقه مخالف جمهوری اسلامی و مخالف این روش هستن. اروپا به هر حال با توجه به اینکه تبعات این جنگ در نفت و بر نفت و انرژیش تأثیر گذاشته و ناتو هم راهی نکرده به طور کلی، خیلی محدود، اگه بخصوص اون سه کشور اصلی ناتو و اتحادیه اروپا، و همچنین نگرانه که این با توجه به ظرفیت‌های توریستی که جمهوری اسلامی داره در کشورهای اروپایی همیشه نگران هستش. متحد حتی در جبهه متحدین ظاهرن بریکس که خود جمهوری اسلامی هم حالا عضوشه، در همین نشست اخیره که در دهلی نو در هند برگزار شد ما دیدیم اختلافات بیشتر از توافقات بود و اونا حتی نتونستن قطعنامه مشترک بیدن. بیشتر موزگیری هم در واقع موزگیری بود در مقابل جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که در واقع روند عرصه نفت و به دیگر کشورها مختل کرده. تنش‌های جمهوری اسلامی در شما اشاره کردیم، در امارات دیدیم که طبعا امارات بعد از اسرائیل نزدیکترین متحد آمریکا است در منطقه اینا، ولی همین زدن در واقع کشتی یه روز قبل از این برگزاری این نشست دهلی باعث شد که نشست تأثیر گذاروند، خود نشست، و نشست نتونست در واقع موضعی بگیره، موضع مشترکی بگیره بر علیه این. مهمتر از اون چینه. ما دیدیم که علارغم این که ایران و آمریکا قرارداد 25 ساله دارن و علارغم این که منافع دراز مدت و استراتژیک چین یه جوری هست در سطح جهانی. درست نفت ارزان از ایران میخره، 90% صادرات نفت ایران در واقع خریدارش به قیمت ارزان چینه، منتها این کوچکتر از منافع استراتژیک و راهبردی و دراز مدتیه که چین داره در سطح جهانی. از این روی درست حمایت های چیز میکنه، ولی در همین نشست اخیر با ترامپ، بین ترامپ و بین شی جینگ پینگ به اسلام، ما دیدیم که کارت جمهوری اسلامی از طرف چین و کارت تایوان از طرف آمریکا میتونست موضوعیت داشته باشه، منتها به نظر ما چین بیشتر به نفعشه که جمهوری اسلامی رو اگر چه رسماً هم اعلام نمیکنه ترغیب بکنه که به شکلی از اشکال تعامل بکنه. روسیه کیسش فرق میکنه، روسیه نفت داره، در همین جنگ مدت جنگ 35% صادرات نفتش افزایش پیدا کرده و صد البته اون کمک میکنه از طریق دریای خزر که حالا اون تحریم ها و اون فشار ها بر تنگه هرمز هست. اینا من میخوام بگم که به طور کلی تمام این عملکرد جمهوری اسلامی باعث شده که اگر نه در همراهی با آمریکا و اینا، ولی به طور کلی انزوای بیشتری برای جمهوری اسلامی فراهم کرده و اینم یکی از این تنگناها و چالشایی است که جمهوری اسلامی چه فرو بپاشه، چه سرنگون بشه، چه تعدیل بشه، باش رو به رو خواهد بود.
0: خیلی ممنون. همین پرسه من از شما رفعی تبکر شما در این حوزه خیلی کوتاه اگه بفرمایید، چون یه پرسش هم در مورد بازار چپ داریم. بفرمایید.
1: بله، جمهوری اسلامی مادام که این سیاستی رو که از سالها پیش داشته بخواد مثلا اون رو ادامه بده، روشن هست که این تضادش با دولت‌های مثلا مختلف تشدید میشه و تشدید از گذشته شده بود و بعد از این اتفاقاتی که مثلا افتاد، در واقع اگر که میتونستن یه سری مثلا این دولت‌های کوچکتر توی منطقه حاشیه خلیج فارس به یه نحوی مثلا با جمهوری اسلامی کنار بیان، این دیگه امکان پذیر مثلا نیست. بعد از مثلا اگر که توافقی حداقل مثلا واسه یک آتش بس دراز مدت تری به وجود بیاد، اونها در فکر راه های دیگه خواهند بود. حتی مسئله مثلا انتقال نفت از این منطقه شاید احتمال این هست که راه های دیگه واسهش پیدا بکنم، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی تابعی مثلا هیچ قانون و مثلا ضابطه مثلا خاصی در مناسبات مثلا با دولت های مثلا دیگه نیست. یعنی روشن هست که فرض کنه مثلا همین دولت های مثلا حاشیه خلیج فارس، اینها سالهای سال روشن بوده که اینها پایگاه های مثلا آمریکا در اینجا مثلا هستن، ولی جمهوری اسلامی وقتی که مثلا میره این کشورها رو مورد حمله مثلا نظامی قرار میده، بالاخره مثلا اون یه فکری مثلا خواهد کرد، همونجوری که مثلا خود امارات گفته. درسته دیگه، اونجوری هم روی آمریکا هم اون شکل حساب نمیکنن، حداقل این وضعیتی که مثلا ترامپ پیش آورد اینا، یعنی اونقدر دیگه منتظر نمیمونن که آمریکا مثلا بهشون کمک بکنه و همونجور گفتن باز هم میرن اسلحه میخرن. البته واسه شرکت ها بد نیست، خوبه واسه اونا، سود هنگفتی نتیجه، ولی به هر حال راه های پیدا میکنن. در این حال مناسبات اینها رو نزدیکتر میکنه با اسرائیل. الان همونجور که رفیق حسن اشاره کرد، اصلا ترامپ اومده گفته باید بیان، یعنی این کشورهایی که مثلا نیومدن این پیمان ابراهیم امضا بکنن باید بیان، اصلا این دستور مثلا بهشون داده که باید بیان این کشورهایی که مثلا نیومدن. حالا مستثنا از این که حالا برن یا نرن، کار ساده ای نیست، اون یه حرفایی مثلا همینجور بی خود بی جهت میزنه، ولی به هر حال مثلا اونها در واقع سعی میکنن مناسباتشون رو با

0: مثلا امریکا قرار بگیرن، ولی نزدیکی مثلا با جمهوری اسلامی به اون شکل ندارن که حتی بیان سرمایه گذاری مثلا بکنن واسه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی مناسبات. نه، شما میبینید که حتی سر این مسئله اقدام تنگه هرمز، چین رسما مثلا نظرش این بود که جمهوری اسلامی باید اون رو باز بکنه. یعنی جمهوری اسلامی با یک سری مثلا کارهایی که میکنه، حتی مثلا نزدیکترین مثلا متحدین خودش هم وادار میکنه موضع بگیرن. چین راجع به این مسئله موضع گیری کرد، گفت که این تنگه باید باز بشه. اینا چین در این حال مثلا الان در پشت سر پاکستان یعنی تقویت میکنه مثلا پاکستان رو، واسه این که مثلا در واقع ابتکار عمل رو در دست خودش بگیره. ولی جمهوری اسلامی نیست از اون نیروهایی که بتونه مثلا از این تضادها مثلا استفاده بکنه، بلکه بالعکس مدام مثلا این تضادها رو تشدید بکنه. و فردا هم اگر که مثلا این روندی که حالا تا بهار تا اینجا میگن تا یه جاهایی مثلا رسیده واسه توافقات پیش بره، فردا حتی این پولی که الان رفتن برن از قطر و اینا بگیرن حساب بکنن چجوری باشه، اینا خرج هزینه های نظامی خواهد کرد که در واقع خودش یه عامل تشدید کننده است واسه درگیری های مثلا نظامی به خصوص واسه همسایه های جمهوری. البته این رو بگم که مثلا توی منطقه خاورمیانه واقعا وضعیت عجیبی داره. اینا مسئله مثلا اسرائیل در این وسط مسئله مهمیه. شما میبینید که ترکیه و قطر به خصوص توی حتی مثلا پاکستان، اینها مثلا به خاطر تضادهایی که مثلا با اسرائیل دارن بیه نحوی سعی کردن که مثلا جمهوری اسلامی را زیر ضرب این وسط در بیادن. نه، این وضعیت مثلا خاورمیانه. ولی در هر حال من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی تضادش نه فقط با دولت‌های منطقه، با کل جهان تشدید بشه. این رژیمی نیست که با این سیاست خارجی که داره اون تضادهاش بخواد تخفیف پیدا بکنه.
1: خیلی ممنون. خب رفیق حسن، شما هم
2: کوتاه بگم برن که تو میخوای میگفتی سوال بعدی داری. ببینید جمهوری اسلامی در سازمان ما، در بخش همه ما فکر میکنم نیروهای چپ کمونیست در مجموعش نه این نظر داشتن که رژیم جمهوری اسلامی حکومتی است بحرانزی، از دل بحران در آمده و با بحران زندگی میکنه. رژیمی است پر از تناقض و تضاد بین سرمایه‌داری پیشرفته و غارتی که با اشکال مختلف و چارچوب‌های خودش در داخل انجام میده. بنابراین رژیمی که با بحران زندگی میکنه در درون خودش هم مرتب با تلعلان، هرچند اون گور به گور شده علی خامنه ای لولای ظاهرن اتصال و یگانگی نبود، ولی اینا دائما در همدیگه تنید گرفتار بودند. این جنگ یکی از نقطه هایی که داشته یک لایه ای از این حکومت رو به یک مثل حکومت نظامی دیر سپاه را به حلقه اصلی قدرت تبدیل کرده که میگن یک سرش به مشتبه که هنوز ما نمیدونیم در چه وضعه، و این یرو غالیباف و این لایه های دیگر از نیروهای اصولگرا. ولی عزیز هرمان، این نیرو قادر نیست تعادلی را برقرار کنه. عقلانیت سیاسی برای حل فساد قضیه حتی برای بقای خودش نداره. آمده روی تنگه هرمز دست گذاشته، بحران اقتصادی جهان ایجاد کرده، حالا قادر نیست از این قضیه استفاده کنه که غرب رو، اتحادیه اروپا رو، ناتو رو با خودش یه جوری همدست کنه، کشورهای خاورمیانه رو با خودش هم‌آواز کنه. کاری کرده که ایران اومده خود اطرافش رو محاصره کرده ترامپ. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر تفاهم نامه ای را با آمریکا در این روزها امضا بکنه، به خاطر عملکردهای متضادش، همچنین که رفقا گفتن انزوای بین المللیش به معنی واقعی قضیه، بحران تازه‌ای رو دامن خواهد زد. غیر از آنچه آتش فشاری که در درون کشور گربستان ما اکثریت کارگران زحمت کشان بستر یک انفجار عظیم را به خاطر شرایط زیستی خودشون در حالا سیاست هیچی. یعنی این وضعیت وضعیتی است ناپایدار و به همین علت در آغاز من